Awurade wi ase ni bibi ati pamme. E wi ase ni bibi ati pamme. O wa ni mabra bo nyina. E wa ni mabra bo ni bo nyina so. E wa ni so ka me wa. Me din ko. Jesus.